kadeng bismillah, ai bagi syair. Bongkar deng bismillah bukan pertama ke akhir ai. Bongkar isi hati ai secara privasilah masuk dah ai. Pendam semoga